bam and it bam all over the dam. Boop boop diddum dadum wadum. Boop boop diddum dadum wadum. Boop boop diddum dadum wadum. And they bam all over the dam.